0: Vijana eh. Mbona mmepoa sana? Unataka tucheze singeli, si ndio?
1: Haya njoni tucheze.
0: Haya njoni tucheze singeli. Choma. Plus eh. Watu wewe. Sema.